säkert nog en bi. Försinka avgång, vidare fly. Från Hardanger fjord till oktober, Bergen by. Nog ett vink, nog en drink. Nog en full fyr, säger jag flink. Han tack